E fa fai mo le avano Alex Malo fu fa Malo si al tato a pul kalamel ni fu ya so Filippi mo mo fo po suluiva a a wa wa o loa e ule me ai lo lo manuia ona ola au tu fa tonga mal fi so ani mai ole nganga o Yesu Kristo ta lo fa le malo le fa fonga vi ye yo volo tatu tu pa ya lo fa ufali fali mai sana tia talu mai au ngata ngata matupulanga o mavai ma ole ai fo se kutia a wa ya Kristo me uma o ye fo o ye ya tatu uma ma me uma love you beloved Jesus a lo fa fo mo ele pelo ma futa mai ya mal pese ne ole amata tala ile tatu proclame ile si fo fonga ma vi ingo lo tatu to what to all of five time five four.